0: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.
1: Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao. Pokuandi Kapanon, Timbejen Kupikanina, Xiao.

Abalivani wako asavuza vandumuze wali kupita ni chisaka. Sano vene kwende tu alolise chichene ni. Na ambotu wakimpe nyimbo.